Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

mladen in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.

Tekel bojke so napite, to bi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek ne ve, za koga pravzaprav naj tam drži.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: Lepo pozdravljeni. Danes o ugodnih kreditih za okoljske naložbe občanov. Od septembra 2025 je odprt javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe. Poziv objavlja Ekosklad, slovenski okoljski javni sklad. Predmet javnega poziva so okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več naslednjih ukrepov. A. Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode. B. Vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode. C. Vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije. D. Zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb. E. Gradnja skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb. Pravica do kredita se dodeli za gradnjo skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje, izračunane po metodi za pasivne stavbe PHPP, manjša ali enaka 20 kWh na kvadratni meter letno. Stavba mora imeti ugrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov. F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. G. Nakup električnih koles ali električnih motorjev. H. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. I. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinstva. J. Učinkovita raba vodnih virov. K. Oskrba s pitno vodo.

Danes govorimo o ugodnih kreditih za okoljske naložbe občanov. Nadaljuje pa se tudi kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil, in sicer v posebnem javnem pozivu. Predhodni javni poziv se je z objavo novega zaprl. Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je fiksna v višini 0,8%. Obrestna mera je subvencionirana iz zbranih sredstev po zakonu, ki ureja učinkovito rabo energije. Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb ter pri izvedbi najmanj 3 ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let. Za večino navedenih ukrepov Ekosklad razpisuje tudi subvencije. Pri tem mora naložba izpolnjevati tako pogoje javnega poziva za nepovratna sredstva, kakor tudi pogoje javnega poziva za kreditiranje. Današnji nasvet o učinkoviti rabi energije je pripravil energijski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: crade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes je praznik Svetega Duha. Duh veje, kamor hoče, kakor hoče in kadar hoče. Ta stavek mi pove, da bi moral biti pripravljen, da me Božji duh preseneti, saj je lahko vedno na delu. Da, danes nas težko kaj preseneti. Imamo urnik, ki narekuje, kdaj moramo narediti to in ono. Težko nas preseneti tudi kaj verskega. Že nekaj časa imamo v koledarjih načrtovana verska srečanja, predavanja, tečaje in duhovne vaje. Sprašujem se, ali nam Božji duh sme govoriti, kadarkoli ali mora čakati. Kati do datuma, ko se potem udeležimo verskih obredov. Ali mi nadzorujemo duha ali lahko duh prevzame pobudo? Gospodov duh nas lahko preseneti v obliki in času. Božjemu duhu ni treba spoštovati naših dopustov, ni mu treba čakati, da smo v pobožnem razpoloženju. Lahko nas sreča v trenutkih tišine in molitve, prav tako sredi dela. Lahko nas preseneti, ko se veselimo in ko jočemo, smo žalostni, ko smo sami in ko nas obkrožajo ljudje. Duh čaka, ima odprte oči in ušesa. Lahko nam govori skozi svetopisemske in verske spise, lahko pa nam govori tudi skozi ulične plakate in televizijske slike. Veliko poti bi bilo odprtih za duha, da nas spremlja, če mi teh poti ne bi blokirali s strahom, sebičnostjo ali nezainteresiranostjo. Dovolite, da vas napolni duh, beremo v pismu Efežanom. Kristjani želimo duhu dati več prostora v našem življenju. Želimo se mu bližati korak za korakom. Duha vidim kot dinamično silo, ki nas kristjane osvobaja utrujenosti in vdanosti v usodo. Današnje nedeljsko duhovno razmišljanje je pripravil gospod nadžupnik, častni kanonik in dekan Franc Linasi iz Šmartna pri Slovengradcu.
1: Nedeljska misel.
2: Dobro jutro vsem, ki ste že naravnali svoje ušesa na valove radija Slovengradec. Kristjani danes praznujemo praznik Svetega Duha Binkošti. Slovenski naziv za Binkošti izvira iz starodavne nemške Pfingfunste, ki pa izhaja iz grškega izraza Pentakoste, kar pomeni 50. dan. V latinščini je uradno ime tega praznika, ki ga obhajamo 50. dan po veliki noči ali Dominika Pentakostes. Bogoslužje je to praznik Svetega Duha, ki ga poveličani Jezus 50. dan po svojem stajenju da in podeli svojim učencem. Povabim vas, da se za trenutek ustavimo z njimi, ki so se veselili Jezusovih čudežev in se ponosno postavljali ob Jezusu, ko so ga spremljale množice. Ob svojem pomembnem učitelju so verjetno kar pozabili na njegove napovedi: trpel bom, umrl bom in tretji dan bom vstal od mrtvih, in še: potem boste prijeli duha resnice, duha spoznanja, duha moči, da boste lahko moje priče. Veliko tega se je zgodilo in ponosne učence je preplavila žalost, ko so ostali sami po njegovi smrti. Nič čudnega ni, da so se iz strahu, kaj bo z njimi, zaklepali. Čeprav je Jezus po smrti večkrat prišel med njih, z njimi jedel in jih vabil pričevanju, da je on Bog. Poseben nemir so čutili po Jezusovem slovesu v nebohodu. Oporo in tolažbo so našli v molitvi in skupnosti ter čakali, kdaj se bo uresničila Jezusova obljuba. Prijeli boste duha resnice, spoznanja in moči, da boste moje priče. 50. dan po vstajenju se je to zgodilo in začeli so oznanjati resnico v Jezusu in njegovem nauku. Stopili so iz dvorane zadnje večerje in z ognjem in močjo pričevali za pot odrešenja, upanja in Božje ljubezni. Ljudje, ki so jih poslušali, so bili navdušeni in so se jim pridružili. Odkrivali so novo, dobro pot življenja, med seboj so se razumeli kljub razlikam, se sprijemali, nihče se ni poviševal na drugega. Zaživela je nova skupnost, ki je niso povezovali različni interesi, niti želje po nadvladi, ampak zaupanje v Božjo ljubezen, ki pomaga človeku, da drugega sprejema kot brata in sestro in ne kot tekmeca. Zato so Binkošti tudi rojstni dan cerkve, te skupnosti Jezusovih učencev. Kristjani živimo v skupnosti in Sveti Duh nam daje moč in spoznanje. Znova in znova pa spoznavamo, kako tudi drugi duh, hudi duh, duh sebičnosti in sovraštva, nesmisla, tekmovalnosti in brezbrižnosti hoče okužiti posameznike, narode in države. Posledica take okužbe so hude, boj za ozemlja, za dobiček, za prevlado in podobno. Ne samo danes in pred zakramentom Svetega Duha birmo, ampak veliko krat prosimo, pridi Sveti Duh, napolni naša srca in žgi v nas ogen svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Z močjo, modrostjo in spoznanjem Svetega Duha zmoremo spreminjati življenje na lepše in boljše. In tako bo več sožitja, spoštovanja, upanja in ljubezni.

V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bodo danes ob 9:45 otroci prvič Jezusa prejeli v Dravogradu, ob 10:00 v župniji na Ravnah in ob 10:30 v župniji svetega Jurija na Remšniku. Še veliko več slovesnosti prvega svetega obhajila pa bo danes teden 31. maja, in sicer v Ožbaltu ob Dravi in v Breznu ob 9:00, ob 10:00 bodo slovesnosti prvega obhajila v Šmartnem pri Slovengradcu, v Kotljah, v Vuhredu, prav tako v Podgorju in Starem trgu Trnamuti. V Radljah bo prvo obhajilo ob 11:00. Danes 24. maja bo ob 9:30 na Prevaljah v cerkvi Device Marije na jezeru slovesna maša ob 100. obletnici blagoslovitve zvonov. Župnija je ob tej obletnici izdala tudi knjižico Zvonovi zvonijo z opisi njihovem pomenu, zgodovini in fotografijami zvonov. V cerkvi svetega duha v Dravogradu bo danes sveta maša ob 11:45, danes na Binkošti bo sveta maša ob 10:00 pri svetem duhu v župniji Podgorje. V župniji Trbonje bo danes ob 11:00 blagoslov traktorjev, štirikolesnikov in motorjev. Prijave zbira gospod Branko na 041-810-462. Kotizacija je 14 evrov. Vabljeni. Danes, 24. maja, bo ob 9:00 v župniji Šentil pod Turjakom sveta maša in srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Danes bo srečanje bolnikov in ostarelih v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu. Srečanje se bo pričelo sveto mašo ob 9:00. Srečanje bolnikov in ostarelih bo danes tudi v župniji Ribnica na Pohorju. Tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10:00. Še eno srečanje bolnikov in ostarelih bo danes, in sicer v župniji

kjer bo srečanje in sveta maša ob 11. Jutri je binkošnji ponedeljek in Marija Mati Cerkve, ko bo ob 11. slovesna maša pri svetem Pankraciju na slovensko-avstrijski meji. Tja nas vabi župnija Remšnik. Nadžupnija Šmartno pa jutri vabi v cerkev svetega Andreja, kjer bo sveta maša ob 10. Jutri bo sveta maša tudi pri svetem Rupertu in sicer ob 5. popoldan. Vabljeni na koncert študentskega pevskega zbora Vdih, ki bo v sredo 27. maja ob 20. v stolnici svetega Janeza Krstnika v Mariboru. V četrtek ob 19.30 pa koncert v župnijski cerkvi v Radljah pripravlja mešani pevski zbor Sveti Mihael z gosti, mešani zbor oddelka za glasbo pedagoške fakultete iz Maribora pod vodstvom Tadeje Vulc. V soboto 30. maja bosta v Koroškem na dekanatu dve slovesnosti svete Birme, in sicer v Vuzenici, kamor prihaja birmovat mariborski nadškof gospod Alojzi Cvikl, in v Mežici, kjer bo birmoval generalni vikar in kanoni gospod Janez Lesnika. Slovesnosti bosta ob 10. Srečanje bolnikov in ostarelih bo danes teden v župniji Sveti Anton na Pohorju, tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo vabi župnija Remšnik svetemu Urbanu na žegnanje sveto mašo ob 11. Prihodnjo nedeljo zaključujemo Marijin mesec maj, ko smo se zbirali v branju šmarnic in molili ter prepevali skupaj. Prihodnjo nedeljo pa bo v Šmartnem in v Doliču sveta maša ob 8. V pastoralni zvezi Slovengradec vabijo na romanje v Teharje in Celje, ki bo 30. maja. Prijava je mogoča do ponedeljka 25. maja. Vabljeni na Radživim za otroke julija v Izoli ter na romarski Radživim oktobra v Međugorje. Vse prijavnice so dostopne na spletni strani pastir.si. Nedeljske svete maše bodo v soboto ob 7. zvečer v Slovengradcu ter danes teden ob 8. zjutraj v Slovengradcu in v Trobljah, ob 10. pa še na Selah in v Starem trgu.

Sveti duh nam odpira srce, da bi se ne izgubili v veri in nam odpira oči, da tudi danes vidimo Božje delo v svetu. Duh nas bo naučil veliko stvari in nas osvobodil malo vere. Duh nam bo pomagal razumeti, kaj nas je Jezus učil, če mu bomo le prisluhnili. Zato pa potrebujemo pogum, da se prepustimo duhu voditi, da se ne bomo izogibali resničnim težavam našega časa. Bog nam je obljubil duha, po katerem bomo rodili sadove, ki so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, vzdržnost in čistost. Nedeljsko misel je danes pripravil in prebral gospod Franc Linasi, oddajo pa je uredil Sašo Popijal.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Tri mojih skupaj u minutah za jezik na Koroškom radiju.
1: Krajšave. Koliko H2O ste danes že popili? Komu ste poslali na koncu sporočila LP? Ali pa morda preverili, ali je vaša garderoba še vedno S? Okrajšave so v jeziku zelo pogoste, vendar moramo ob tem ustrezno ločiti med okrajšavami, kraticami, simboli in formulami. Jezik ne bi bil tako zanimiv, če nam ne bi tudi pri pisanju krajšav povzročal kar nekaj preglavic. V današnjih jezikovnih orehih vam bom predstavila razlike med različnimi vrstami krajšav in najpogostejše napake, ki jih pri pisanju teh počnemo.

Okrajšave, na primer DOO, so okrajšano zapisane besede ali besedne zveze. Znamenje krajšanja je pika. Možnosti krajšanja pa je več. ITN, pika in tako naprej. DR, pika, doktor. GA, pika, gospa. Brez krajšane pike pa pišemo okrajšave šolskih ocen. ODL, PDB, DBZD in žal včasih tudi NZD. Na kaj moramo paziti pri pisanju okrajšav? Pri krajšanju besednih zvez okrajšamo vsako sestavino in pri tem pazimo na presledek. DOO pišemo D pika presledek, O pika presledek, O pika. Ali izredni profesor pišemo IZR pika presledek, prof pika. Kratice, naprimer NUK, LP, KM, nastajajo tako, da besede ali stalne besedne zveze okrnimo, navadno prav do začetnih črk. Meter, M, lepo zdrav, LP, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, SAZU. Glede na to, kako kratice izgovarjamo, jih delimo na črkovalne, PVC, izgovorimo PVC in nečrkovalne, NUK. Dobro je vedeti, da kratice zapisujemo z velikimi črkami. Z malimi črkami pa končujemo končnice in obrazila, naprimer NUK A. NUK z velikimi črkami, vezaj in mali A. Simboli so grafična znamenja, zamere, fizikalne količine, kemijske elemente, matematične pojme, naprimer NA natri. XL, angleško extra large, zelo velik. MS, Murska Sobota. Najpogostejša napaka, ki se pojavlja pri pisanju simbolov, je stično pisanje števke in simbola merske enote. Namreč, števko in simbol merske enote vedno pišemo nestično s presledkom. 5 metrov, 5 presledek M, 24 ur, 24 presledek H. In še formule, naprimer H2O. Formule so kratki simbolični zapisi, ki se uporabljajo v matematiki, naravoslovju in tehniki ter kemiji. Pišemo jih skladno z dogovorjeno normo posameznih strok. Ne pozabimo, da formul ne pregibamo, pišemo pa jih brez okrajšavnih pik.

0: Tako. Razlikovanje in zapisovanje krajšav zdaj zagotovo ne bo trd jezikovni oreh. Res je, veliko krajšav slovenski jezik danes prevzemamo iz tujih jezikov. Pri razvozlavanju pomena nam je v pomoč spletni slovarček krajšav. Bi znali s formulo zapisati stavek pije vodo in je korenje? Pa še bolj počasi. Pi je vodo in je koren je. Ostanite še naprej na 97,2 MHz in poslušajte KR, Koroški radio. Pa LP, lepo zdrav do naslednjih jezikovnih orehov od ŠŠ Špela Šavc.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.

0: Na Koroški radio prihaja
1: Hojcrčkov izziv.
0: Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
3: Koroški radio.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Za glas poslušamo mešani pevski zbor Markovič Kristl Mato iz Črne na Koroškem. Takrat, ko je zbor posnel to zgoščenko Z gozdov je pesem ustajala, je bil njihov predsednik Željko Burica. Na začetku oddaje smo slišali narodno pesem Oj, dober dob. Zdaj sledita tudi ljudska, ponarodela, stoji tam v gori partizan in naša vojska, avtorjev Marjana Kozina in Franceta Kosmača. Mešani pevski zbor Markovič Kristl Mato.

Danes smo poslušali pevce iz Črne na Koroškem, mešani pevski zbor Marković Kristl Mato. Skladbe v njihovi izvedbi sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes je praznik Svetega Duha. Duh veje, kamor hoče, kakor hoče in kadar hoče. Ta stavek mi pove, da bi moral biti pripravljen, da me Božji duh preseneti, saj je lahko vedno na delu. Da, danes nas težko kaj preseneti. Imamo urnik, ki narekuje, kdaj moramo narediti to in ono. Težko nas preseneti tudi kaj verskega. Že nekaj časa imamo v koledarjih načrtovana verska srečanja, predavanja, tečaje in duhovne vaje. Sprašujem se, ali nam Božji duh sme govoriti, kadarkoli ali mora čakati. Kati do datuma, ko se potem udeležimo verskih obredov. Ali mi nadzorujemo duha ali lahko duh prevzame pobudo? Gospodov duh nas lahko preseneti v obliki in času. Božjemu duhu ni treba spoštovati naših dopustov, ni mu treba čakati, da smo v pobožnem razpoloženju. Lahko nas sreča v trenutkih tišine in molitve, prav tako sredi dela. Lahko nas preseneti, ko se veselimo in ko jočemo, smo žalostni, ko smo sami in ko nas obkrožajo ljudje. Duh čaka, ima odprte oči in ušesa. Lahko nam govori skozi svetopisemske in verske spise, lahko pa nam govori tudi skozi ulične plakate in televizijske slike. Veliko poti bi bilo odprtih za duha, da nas spremlja, če mi teh poti ne bi blokirali s strahom, sebičnostjo ali nezainteresiranostjo. Dovolite, da vas napolni duh, beremo v pismu Efežanom. Kristjani želimo duhu dati več prostora v našem življenju. Želimo se mu bližati korak za korakom. Duha vidim kot dinamično silo, ki nas kristjane osvobaja utrujenosti in vdanosti v usodo. Današnje nedeljsko duhovno razmišljanje je pripravil gospod nadžupnik, častni kanonik in dekan Franc Linasi iz Šmartna pri Slovengradcu.
0: Nedeljska misel.
2: Dobro jutro vsem, ki ste že naravnali svoje ušesa na valove radija Slovengradec. Kristjani danes praznujemo

Praznik Svetega Duha Binkošti. Slovenski naziv za Binkošti izvira iz starodavne nemške Pfingsthunste, ki pa izhaja iz grškega izraza Pentakoste, kar pomeni 50. dan. V latinščini je uradno ime tega praznika, ki ga obhajamo 50. dan po veliki noči ali Dominika Pentakostes. Bogoslužje je to praznik Svetega Duha, ki ga poveličani Jezus 50. dan po svojem stajenju da in podeli svojim učencem. Povabim vas, da se za trenutek ustavimo z njimi, ki so se veselili Jezusovih čudežev in se ponosno postavljali ob Jezusu, ko so ga spremljale množice. Ob svojem pomembnem učitelju so verjetno kar pozabili na njegove napovedi: trpel bom, umrl bom in tretji dan bom vstal od mrtvih, in še: potem boste prijeli duha resnice, duha spoznanja, duha moči, da boste lahko moje priče. Veliko tega se je zgodilo in ponosne učence je preplavila žalost, ko so ostali sami po njegovi smrti. Nič čudnega ni, da so se iz strahu, kaj bo z njimi, zaklepali. Čeprav je Jezus po smrti večkrat prišel med njih, z njimi jedel in jih vabil pričevanju, da je on Bog. Poseben nemir so čutili po Jezusovem slovesu v nebohodu. Oporo in tolažbo so našli v molitvi in skupnosti ter čakali, kdaj se bo uresničila Jezusova obljuba: prijeli boste duha resnice, spoznanja in moči, da boste moje priče. 50. dan po vstajenju se je to zgodilo in začeli so oznanjati resnico v Jezusu in njegovem nauku. Stopili so iz dvorane zadnje večerje in z ognjem in močjo pričevali za pot odrešenja, upanja in Božje ljubezni. Ljudje, ki so jih poslušali, so bili navdušeni in so se jim pridružili. Odkrivali so novo, dobro pot življenja, med seboj so se razumeli kljub razlikam, se sprijemali, nihče se ni poviševal na drugega. Zaživela je nova skupnost, ki je niso povezovali različni interesi, niti želje po nadvladi, ampak zaupanje v Božjo ljubezen, ki pomaga človeku, da drugega sprejema kot brata in sestro in ne kot tekmeca. Zato so Binkošti tudi rojstni dan cerkve, te skupnosti Jezusovih učencev. Kristjani živimo v skupnosti in Sveti Duh nam daje moč in spoznanje. Znova in znova pa spoznavamo, kako tudi drugi duh, hudi duh, duh sebičnosti in sovraštva, nesmisla, tekmovalnosti in brezbrižnosti hoče okužiti posameznike, narode in države. Posledica take okužbe so hude: boj za ozemlja, za dobiček, za prevlado in podobno. Ne samo danes in pred zakramentom Svetega Duha birmo, ampak veliko krat prosimo: pridi Sveti Duh, napolni naša srca in žgi v nas ogen svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Z močjo, modrostjo in spoznanjem Svetega Duha zmoremo spreminjati življenje na lepše in boljše. In tako bo več sožitja, spoštovanja, upanja in ljubezni.

V mesecu maju so po mnogih naših župnijah slovesnosti prvega svetega obhajila, tako bodo danes ob 9:45 otroci prvič Jezusa prejeli v Dravogradu, ob 10:00 v župniji na Ravnah in ob 10:30 v župniji svetega Jurija na Remšniku. Še veliko več slovesnosti prvega svetega obhajila pa bo danes teden 31. maja, in sicer v Ožbaltu ob Dravi in v Breznu ob 9:00, ob 10:00 bodo slovesnosti prvega obhajila v Šmartnem pri Slovengradcu, v Kotljah, v Vuhredu, prav tako v Podgorju in Starem trgu Trnamuti. V Radljah bo prvo obhajilo ob 11:00. Danes 24. maja bo ob 9:30 na Prevaljah v cerkvi Device Marije na jezeru slovesna maša ob 100. obletnici blagoslovitve zvonov. Župnija je ob tej obletnici izdala tudi knjižico Zvonovi zvonijo z opisi njihovem pomenu, zgodovini in fotografijami zvonov. V cerkvi svetega duha v Dravogradu bo danes sveta maša ob 11:45, danes na Binkošti bo sveta maša ob 10:00 pri svetem duhu v župniji Podgorje. V župniji Trbonje bo danes ob 11:00 blagoslov traktorjev, štirikolesnikov in motorjev. Prijave zbira gospod Branko na 041-810-462. Kotizacija je 14 evrov. Vabljeni. Danes, 24. maja, bo ob 9:00 v župniji Šentil pod Turjakom sveta maša in srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Danes bo srečanje bolnikov in ostarelih v nadžupniji Šmartno pri Slovengradcu. Srečanje se bo pričelo sveto mašo ob 9:00. Srečanje bolnikov in ostarelih bo danes tudi v župniji Ribnica na Pohorju. Tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10:00. Še eno srečanje bolnikov in ostarelih bo danes, in sicer v župniji Kapla na Kozjaku. Tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10:30. Bolniki, invalidi in ostareli povabljeni danes tudi v Šmiklavš pri Mislini, kjer bo srečanje in sveta maša ob 11:00. Jutri je binkošnji ponedeljek in Marija Mati Cerkve, ko bo ob 11:00 slovesna maša pri svetem Pankraciju na slovensko-avstrijski meji. Tja nas vabi župnija Remšnik. Nadžupnija Šmartno pa jutri vabi v cerkev svetega Andreja, kjer bo sveta maša ob 10:00. Jutri bo sveta maša tudi pri svetem Rupertu, in sicer ob 5:00 popoldan. Vabljeni na koncert študentskega pevskega zbora Vdih, ki bo v sredo 27. maja ob 20:00 v stolnici svetega Janeza Krstnika v Mariboru. V četrtek ob 19:30 pa koncert v župnijski cerkvi v Radljah pripravlja mešani pevski zbor Sveti Mihael z gosti. Mešani zbor oddelka za glasbo pedagoške fakultete iz Maribora pod vodstvom Tadeje Vulc. V soboto 30. maja bosta v Koroškem na dekanatu dve slovesnosti svete Birme, in sicer v Vuzenici, kamor prihaja birmovat mariborski nadškof gospod Alojzi Cvikl, in v Mežici, kjer bo birmoval generalni vikar in kanoni gospod Janez Lesnika. Slovesnosti bosta ob 10:00. Srečanje bolnikov in ostarelih bo danes teden v župniji Sveti Anton na Pohorju, tam se bo srečanje pričelo sveto mašo ob 10:00, prihodnjo nedeljo vabi župnija Remšnik svetemu Urbanu na žegnanje sveto mašo ob 11:00, prihodnjo nedeljo zaključujemo Marijin mesec maj, ko smo se zbirali v branju šmarnic in molili ter prepevali skupaj, prihodnjo nedeljo pa bo v Šmartnem in v Doliču sveta maša ob 8:00. V pastoralni zvezi Slovengradec vabijo na romanje v Teharje in Celje, ki bo 30. maja. Prijava je mogoča do ponedeljka 25. maja. Vabljeni na Radživim za otroke julija v Izoli ter na romarski Radživim oktobra v Međugorje. Vse prijavnice so dostopne na spletni strani pastir.si. Nedeljske svete maše bodo v soboto ob 7:00 zvečer v Slovengradcu ter danes teden ob 8:00 zjutraj v Slovengradcu in v Trobljah, ob 10:00 pa še na Selah in v Starem trgu.

0: Sveti duh nam odpira srce, da bi se ne izgubili v veri in nam odpira oči, da tudi danes vidimo Božje delo v svetu. Duh nas bo naučil veliko stvari in nas osvobodil malo vere. Duh nam bo pomagal razumeti, kaj nas je Jezus učil, če mu bomo le prisluhnili. Zato pa potrebujemo pogum, da se prepustimo duhu voditi, da se ne bomo izogibali resničnim težavam našega časa. Bog nam je obljubil duha, po katerem bomo rodili sadove, ki so ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, vzdržnost in čistost. Nedeljsko misel je danes pripravil in prebral gospod Franc Linasi, oddajo pa je uredil Sašo Popijal. Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodni Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
1: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
0: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
0: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.

Jou, ale enkrat už gau, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam

0: kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: To je Koroški radio. Dobro jutro.

Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Koroški.

0: Holterškov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops.

0: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.

0: Na Koroški radio prihaja Holcerčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Holcerčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Opa! Nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
3: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
2: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Ustavi konje in priveži dušo. Kavarna Havana.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili po noči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 000 evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje Začevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
6: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra in tudi vse topleje bo. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 26 do 30, jutri pa tudi že do 31 stopinj Celzija. V torek in sprva v sredo bo precej jasno, zelo toplo, potem pa v sredo sredi dneva in popoldne pričakujemo plohe in nevihte, da mal zalije. Temperature na Koroškem, Mežica 19, Ravne 21, Dravograd in Slovengradec 22, Radlje pa 23 stopinj Celzija. Na Urški gori pa svežih 13.
7: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Promet na koroških cestah poteka tekoče, previdno, veliko kolesarjev je na cestah in tudi oni so udeleženci v prometu. Radar ste opazili upaki pri Velenju, če pa karkoli drugega opazite, pa lahko to sporočite na 0417277727. Pa strpno in varno pot želim.
9: Nedelja s Katjo Lenart.
6: En lep dober dan voščim, 3 minute čez 10, 24. maj, eno lepo, toplo nedeljsko dopoldne je tole. Če boste hribolazili, je dobro, da govorite tudi češko, če bo treba kake čehe reševati, na primer. Včeraj so jih reševali na območju Male Mojstrovke. Ostanite blizu, povem več.

0: Pomladna Koroška mi je.
1: Potepanje po turističnih kmetijah na Šentanjelu.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Bonnie Tyler, 16 minut čez 10 na Koroškem radiju. Na območju Male Mojstruke sta včeraj popoldne obtičala češka plezalca, ki sta med vzponom po Hanzovi plezalni poti zaradi strahu in precenjenih sposobnosti poklicala na pomoč. Gorski reševalci so jo s pomočjo policijskega helikopterja, ki ga imamo, varno prepeljali v dolino. Pri tem pa nobeden od njiju ni bil poškodovan, pa tudi plačala najbrž nista, vsaj kolikor vemo, da na zadnje tega še ni bilo treba plačati, če si tujec. Morda spet opozorilo, v hribe se odpravljamo s primerno opremo in če srečate Čehe, je morda dobro vedeti in jih malo povprašati, če so ok po češko. Takole se reče, potrebuješ pomoč? In potem, če rečejo, aha, potem je treba poklicati pomoč. Pa en lep nedeljski pohod, če greste v hribe, Slovenci smo hribolazci, mi imamo manj težav s tem, dnevi so lepi in to vi tudi, Nejša.

0: Pomladna Koroška je.
1: Sprehod v drevoredu med stoletnimi lipami v Josip Dolu.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.
2: No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all-you-can-eat menii in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.
1: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovengradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Center za socialno delo Koroška je svoje delovanje preselil v nove prostore, ki bodo zaposlenim omogočili boljše pogoje za delo, uporabnikom pa prijetnejšo in dostopnejšo obravnavo. Ob selitvi je direktor centra Tadej Pobržnik poudaril, da novi prostori predstavljajo pomemben korak k izboljšanju kakovosti storitev in večji povezanosti različnih dejavnosti centra. Direktor CSD Koroška Tadej Pobržnik.
5: Prostori so posledica potreb, s katerimi smo se na Centru za socialno delo Koroška srečevali že vrsto let. Namreč naša dejavnost se neprestano širi, vedno znova zaposlujemo nove sodelavce in je bila naša hiša na Oski 1 preprosto je postala premajhna. Zato je bila nujna potreba, da pridobimo nove poslovne prostore.
4: Kako pa je s programi, ste jih razširili?
5: Programo trenutno širimo z dvema projektoma, to je projektom Kalma na dolgotrajni oskrbi in projektom posodobitev sistema socialnega varstva. Vendar to ni bil glavni razlog za selitev. Eden izmed razlogov oziroma je bil tudi ta, da je bil naš objekt nedostopen invalidom in to je bilo potrebno nujno urediti.
4: Kje vas stranke najdejo?
5: V teh novih poslovnih prostorih na naslovu pod gradom 4 mi delujemo v drugem nadstropju objekta. Objekt je zelo prepoznaven, velik in ga verjetno vsi domačini prepoznavajo. Dostop je z dvigaloma, tako da glavni vhod je razviden, da ga težko spregledaš. Ko pa prideš v drugo nadstropje, se pripelješ dejansko pred glavna vhodna vrata, avtomatska, ki se odprejo in tu se naše delo začne.
4: Na novo lokacijo so preseljene vse službe.

0: V naslednjih dneh pa bodo preselili še krizni center. Na Centru za socialno delo Koroška je nekaj manj kot 90 zaposlenih, delujejo na 4 lokacijah, na Ravnah, v Radljah, ob Dravi, v Dravogradu in v Slovengradcu. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
2: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
2: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
3: Danes in jutri bo precej jasno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje bo. Danes bo do najvišje dnevne temperature do 30, jutri pa tudi do 31 stopinj Celzija. V torek in sredo, sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, potem bo pa v sredo sredi dneva in popoldne nekaj ploh in neviht. Temperature na Koroškem se trenutno gibljajo okoli 22 stopinj Celzija.
4: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
3: Na koroških cestah promet poteka tekoče, na zadnji ste radarske kontrole opazili pri Demolu in upaki pri Velenju. 041-727-727, če kaj novega opazite, strpno in varno na poti. Dve minuti čez pol enajsto, Bryan Adams, O nebesih.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Tokrat predstavljamo roman Osiromašeni uran slovenskega pisatelja Andreja Tomažina, enega izrazitejših avtorjev sodobne slovenske literature. Tomažin v svojih delih raziskuje preplet človeka, jezika in tehnologije ter ustvarja atmosferične, pogosto tesnobne svetove, v katerih se intimnost vse bolj prepleta z digitalno resničnostjo. V središču romana je moški, ki se po razpadu zveze vrne na staro kmetijo na jugu Slovenije, kjer je odraščal ob čustveno hladnem očetu. Z nekdanjo partnerko si deli skrb za hčer Klaro, ki jo čaka operacija srca. Njegov vsak dan sestavljajo samotno življenje na podeželju, skrb za ostarelega konja, občasni obiski hčerke in občutek notranje izpraznjenosti, ki ga spremlja že od otroštva. Roman se premika med sedanjostjo, spomini in skoraj sanskimi podobami. V pripoved vstopajo nekdanja ljubimka Nina, bivša žena Danaja in Beti, dekle iz zavoda, vsi odnosi pa razkrivajo protagonista kot človeka, ki išče bližino, a jo hkrati ruši. Tomažin skozi kratke, natančne stavke razpira svet osamljenosti, nezmožnosti pristnega stika ter občutka, da sodobni človek vedno težje loči med resničnimi čustvi in njihovimi simulacijami, s čimer se lahko marsikdo med nami poistoveti. Osiromašeni uran je roman o razpadanju odnosov, o očetovstvu, krhkosti ljubezni in o tihem nasilju praznine, ki se lahko naseli v človeku. Hkrati pa je tudi zelo sodoben roman o svetu, kjer zasloni, algoritmi in digitalne navade spreminjajo način, kako se dotikamo drug drugega in hkrati drug drugega izgubljamo.

0: Zdaj pa si oglejmo še psihološki triler z naslovom Zmaga prva laž. Njegova avtorica Ashley Elston je z njim osvojila lestvice uspešnic in navdušila ljubitelje napetih zgodb po svetu. Protagonistka romana Ivy Porter ima na videz popolno življenje, toda Ivy Porter v resnici spleten dom in družbo ljudi, ki ji zaupajo. Toda Ivy Porter v resnici sploh ni njeno pravo ime. Je le zadnja izmed njenih mnogih identitet. Vsaka izmed njih je del skrbno zasnovane prevare, vsako novo mesto pa nova naloga skrivnostnega delodajalca gospoda Smitha. Pravila so jasna. Ne postavljaj vprašanj, ne navezuj se na ljudi in nikoli ne naredi napake. Ko se v njenem načrtu začnejo pojavljati razpoke in na prizorišče stopi ženska z imenom Luca Marino, Ivy spozna, da je igra postala osebna. Nenadoma ni več jasno, kdo nadzira položaj in komu sploh lahko zaupa. Mreža laži, ki jo je gradila leta in leta, se začne nevarno podirati. Roman učinkovito prepleta sedanjost in preteklost ter postopoma razkriva, kako je Ivy postala mojstrica prevar. Avtorica zgodbo vodi v hitrem ritmu, polnem preobratov, pri tem pa raziskuje tudi vprašanja identitete, manipulacije in cene življenja zgrajenega na lažeh. Zmaga prva laž je napet in inteligentno zasnovan triler, ki bralca ves čas drži v negotovosti. Zgodba o preživetju, zaupanju in nevarni igri vas bo pritegnila, da je ne boste mogli odložiti do zadnje strani. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.
1: Narava se prebuja. Vse cveti in zeleni. Zacveti še ti. Tvoja pomlad. S Koroškim radijem.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
10: Vabljeni jutri, v ponedeljek 25. maja med 9. in 12. uro na mestni stadion Velenje in na druge športne površine v mestu, kjer bo potekala tradicionalna 18. otroška olimpijada. Otvoritvena slovesnost bo ob 9. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bosta župan mestne občine Velenje Peter Dermol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik pozdravila vse prisotne. Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj je predvidena ob 11.15, ko se bodo začele zaključne discipline, štafete, 4x po 100 metrov. Vljudno vabljeni!

0: O, kako je lep ta svet. Louis Armstrong je tudi vedel, Žan Serčič pa bo zapel v nadaljevanju nekaj drugačnega. Potem, kako izgleda, ko se vrata na drugi strani odprejo, torej čez nekaj minut, še prej pa o tem, kdo so v resnici mladi čedni duhovniki na turističnem rimskem koledarju.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicia, je priznal, da se je v duhovnika oblekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ja, z dobrimi telefoni v rokah boste najbrž v naslednjih dneh fotografirali vse sorte krasnih poletnih fotografij, kajti precej jasno bo danes in jutri z nekaj vzhodnega vetra, pa tudi vse topleje. Najvišje dnevne temperature danes do 30, jutri pa tudi čez. V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati že plohe in nevihte. Temperature na Koroškem se trenutno gibljajo okoli 23 stopinj Celzija.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno.
1: Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Promet na koroških cestah trenutno poteka tekoče. Na zadnje ste radarsko kontrolo opazili na relaciji Slovengradec-Mislinja, tako da strpno in varno na poti.
7: Nedelja s Katjo Lenart.
0: En lep dober dan, dobre 3 minute čez 11. 24. maj. Krasno nedeljsko popoldne je pred nami. Čebelice se marsikje še veselo pasejo na pomladanskih cveticah. Kmetje še niso postrigli, pokosili vsega, kar je zraslo visoko v zrak. In več o čebelah in čebelarjih že čez nekaj minut v današnji oddaji po podeželju s Karin. Ostanite blizu.

0: Po podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, v posebno čast mi je z mano danes v studiju v oddaji Po podeželju s Karin Janez Bauer, že 50 let ste rekli, pol stoletja, čebelar, kaj ne? Dobrodošli.
2: Hvala.
1: 8 let, 2 mandata predsednik Čebelarskega društva Slovengradec Mislinska dolina in poln zanimivih zgodb. Zato se posebej veselim, da si je vzel čas in bo z nami preživel tole oddajo. Brez čebel ni življenja, mu piše na majici. Kaj to pomeni?
2: Res je. Čebele zelo, zelo vplivajo, čeprav se to očitno ne vidi, na razvoj kulturne krajine, zelo vplivajo na količino pridelka in potem tudi na višino prehrane in pa na sami pokazatelj, in pa čebele so sami pokazatelj naravne, kakem naravnem okolju živimo. Že Pitagora je rekel, da brez čebel bi v 4 letih tudi človeštvo umrlo, in to je tudi eden izmed pokazateljev naravnega okolja, v kakem naravnem okolju živimo. Vidimo, da skozi leta se tele naravne, mislim se, naravno okolje spreminja, glavnem na slabše, in zato je vedno težje preživeti tako ob vsem tem vremenskih spremembah, vedno težje preživeti ljudem, kakor tudi samim živalim. Ja.
1: 6 milijonov let so stare čebele.
2: Ja, 6 milijonov let, in v 6 milijonih let so se obdržale, so se vedno znale prilagoditi naravnemu okolju. Samo danes se pa naravno okolje tako hitro spreminja, da brez močne podpore človeka, čebelarja, mi še težko naprej preživele.
1: Samo 3 tedne živi posamezna čebela, kaj ne?
2: Ja, 3 tedne hodi ven nabirati, ja. Drugač pa čebela živi 3 tedne v poletnem času, ko je močna paša. Takle bom rekel, 3 tedne traja, oziroma 21 dni, da se čebela iz jajčeca izvali. Naslednje 3 tedne je čebela v panju, ker je panjska čebela. Ona skrbi za pospravljanje, ko se čebela zvali, najprej pogleda noter in najprej očisti celico. Za sabo počisti, potem skrbi za prehrano matice, skrbi za ogrevanje, prenašanje medu, sušenje medu, in po 3 tednih življenja šele prvič gre na oglede v naravo, in nekje v poletnem času, ko je močna paša, živi čebela nekje do 3 tedne, ja. V zimskem času, ko pa imamo tele zimske čebele, ko ne morejo iz panja iti, morejo pa čebele preživeti tudi do 6 mesecev. Ne. To so pa tisti težki časi, ki jim more pač človek že prej pomagati, da lahko preživijo.
1: Izjemno zanimivo statistiko imate v glavi. Prej ste povedali, koliko cvetov mora obiskati čebela za liter medu.
2: Ja, veliko. V svojem življenju čebela sicer ne more, ampak za to, da prinese 1 kilogram medu, mora pri obiskati 1 700 000 čebel, 1 700 000 cvetov. To bi se reklo, je tak nekak nepomembno za ljudi, ampak če pomislimo, da 1 700 000 cvetov pomeni 1 700 000 rešen, 1 700 000 jagod ali pa borovnic ali pa hruška ali pa jabolk, potem, in da je v enem panju 60 000 čebel, in potem lahko zračunate, kako velika korist za kmetovanje in za kmetovalce in za ljudi naredijo čebele. Ne. Nekje so ugotovili znanstveniki, da nekje 95% svojega dela čebele opravijo za ljudi, 5% pa komaj za sebe, za lastni razvoj.

0: Janez Bauer nadaljujeva najin pogovor. Nedavno smo praznovali svetovni dan čebel na pobudo Slovenije. Slovenija pa je tudi začetnica čebelarjenja pod Marijo Terezijo. Mogoče nekaj o zgodovini o Antonu Janši.
1: Anton Janša je bil doma v Breznici na Gorenjskem. Doma so imeli čebelnjak, mislim, da okrog 60 ali 70 panjev čebel, in šel se je s svojim bratom, sta se šla izučiti za tiskarja na Dunaj. Tam je opazil, da imajo tudi veliko čebel, in ker ga je to zanimalo, je pač prišel zraven in je pomagal skrbeti za čebele. Ob tem ga je videla cesarica Marija Terezija in ga je vključila v svojo čebelarsko šolo, ki jo je ravno rad ustanavljala. On je postal kot prvi učitelj čebelarstva na cesarskem dvoru. Lahko rečem, da čebelarjenje je bila privilegirano znanje. To je bilo znanje za viteze spletične in tiste gro in tiste cesarske življenje, mislim, ljudje, ki so pač živeli na cesarskem dvoru, za navadni ljudi je bilo čebelarjenje prepovedano. Ker navadni kmeti so mogli delati, mogli so upravljati tlako, za čebelarjenje pa to ni bilo.
0: Od kdaj pa izvira tale pregovor, da nam pade sekira v med? Iz tistih časov?
1: Ja, to je bilo pa še prej. To je bilo pa še daleč nazaj, takrat, ko so včasih, ko je bilo tako naimenovano gozdno čebelarjenje. Ni še bilo takrat čebeljih panjev, niso jih še nosili na dom, ampak nekateri čebelari so hodili po gozdu in iskali, v katerem drevesnem duplu so čebele. In ko so najdli tako drevesno duplo, so si zapomnili, in drug dan so šli, ali pa tretji dan so šli tja, in so sekiro razsekali tisto drevesno deblo, drevesno duplo, in iz njega potem pobrali med. In tist čebelar, ki mu je sekira že v trenutku padla noter, da je prišel takoj do satja, ne, so potem nekje rekli, da mu je padla pač sekira v med. Od to tale pregovor, da če imaš srečo pri kakih stvari, ti pade pač sekira v med, ker takoj prideš do svojega tistega, kar si želiš.

0: podeželju Skarin.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all you can eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
0: Po podeželju Skarin.

0: Janez Bauer, pravite, da so čebele otroci sonca. Zakaj?
1: Ja, čebela je otrok sonca. Zjutraj v čebelnjak. Čebelnjak mora biti obrjen proti jugovzhodu nekje, tako da prvi jutranji žarki obsijejo čebelnjak in takrat se prve čebelice odpravijo zjutraj na oglede, prinesejo najprej vodo, potem pa okrog na oglede, da vidijo, kje v katerem delu so medovite rastline, kateri med bojo nabirale. Lahko rečem, da je čebela in pri tem, ko nabirajo čebele medičino, tudi oprašujejo cvetje. Lahko rečem, da čebela je ena taka posebna sorta živali, ker zjutraj, ko one vidijo, da medi, na primer, da medijo jabolke, potem bojo cel dan se tisti pan obrnil in bojo nabirale samo jabolke. In ne bojo se mešale malo regrada, malo jabolk, malo slive, pa to. In zaradi tega je količina pridobljenega sadja zaradi samega kvalitete opraševanja pri čebelah zelo, zelo velika. Lahko rečem, da v tujini, sploh v Ameriki in tam, kjer je bolj industrijska proizvodna sadja in tega imajo čebele prav, za čebelari prav pogodbe, takrat, kadar jim drevje oziroma tele borovnice pa robide in vse to sveti, takrat imajo dogovor oziroma pisno pogodbo z čebelari, ki za tisti dan ali za tisti teden pripeljejo svoje čebele na tist prostor. Tam čebele grejo, oprašijo tisto mesto, tiste cvetove, povečajo pridelek in potem jih odpeljejo drugam.
0: Ne pasejo pa se čebele povsod. GSO je tista kradica, s katero se ukvarjamo v teh dneh. V Bruslju so sprejeli zakon, po katerem ne bo treba več označevati na nalepkah, katera hrana je brez gensko spremenjenih organizmov. Se čebele pasejo po gensko spremenjenih organizmih.
1: Lahko, da se pasejo, samo vprašanje, koliko medicine tam dobijo in koliko cvetnega praha tam lahko one to cvetje oprašujejo. To je za eno vprašanje, kot drugo je pa vprašanje ponarjenega medu. Ker takole bom rekel, v tujini je ogromno, ogromno medu, sploh v nekaterih, v največjih državah in ta med ni videl čebele. Nekje statistika pravi, da najmanj 45% medu na našem slovenskem trgu je ponarejenega, to se pravi, da je samo nek koruzni sirup, pa kakšen dodatek zraven, tak da ima okus po medu, pa tole in to se potem lahko dosti ceneje in dosti boljš prodaja. Tem je glavni problem zdaj, ampak zdaj smo čebelari dosegli, da bo na etiketi morala biti označena izvor kje se je med pridobil in kje se je polnil. Ne? To je bilo že do zdaj, ampak zdaj je pisalo naprimer med iz EU in ostalih držav, koliko procentov meda iz katere države je bilo pa vprašanje. Ne? Najbolj sigurno, zdaj bo pa treba naprej izpolnjevati točne procente, koliko medu je skaka mešanica, koliko procentov je iz katere države in tudi, da se bo vedlo, kateri med je domači, kateri pa ne.
0: Tisti domači bo imel tudi slovensko zastavo, če sem prav zasledila.
1: Ja, to je tudi ena označba, ki je do zdaj pač Evropa ni podpirala, ker je pač so rekli, da Slovenci nimamo tako specifičnega meda, da bi ga mogli posebej označevati oziroma posebej zaščititi, ampak ob vseh teh tržnih mahinacijah, ki se pač dogajajo, je pač do tega prišlo, da lahko zdaj imamo na svojih etiketah tudi slovensko zastavo in pa napis med iz Slovenije.

0: Janez Bauer, da zaključiva s podmladkom, sami se dolgo že ukvarjate z vzgajanjem mladih čebelarjev, koliko jih je trenutno na Koroškem?
1: Na Koroškem je veliko čebelarjev, veliko čebelarskega podmladka. Slovenski čebelari imamo organizirano en prav svetovni fenomen, bi se rekla, okrog čebelarstva. Na skoraj na vseh osnovnih šolah imamo svoje čebelarske krožke, kjer se otroci iz razredov učijo o čebelah, o življenju čebel, o rokovanju s čebelami, pa tudi o varstvu narave, o varstvu kulturne krajine in ob tem tudi praktično delo. To vsako leto potem imamo potem razno razna ocenjevanja in tekmovanja od regijske do državnega prvenstva. Lahko rečem, da v Slovengradcu imamo na vseh osnovnih šolah čebelarske krožke, tudi sam smo ženo smo vodila čebelarski krožek na drugi osnovni šoli v Slovengradcu 10 let in lahko rečem, da je delo z mladimi, delo z otrocmi, delo zelo, zelo zanimivo in da ti nikoli ni dolg čas.
0: V pomoč so vam tudi učni čebelnjaki.
1: Ja, pri vsaka čebelarska, vsaka osnovna šola naj bi imela blizu svojega, blizu šole svoj učni čebelnjak. To bi bil čebelnjak, kjer je pač si lahko potem otroci ogledajo življenje čebel in pa tudi, da sami vidijo praktična dela, ki so opravljajo v čebelnjaku. No, to je tudi del učnega procesa, pa tudi v tistem okolišu čebele skrbijo za opraševanje cvetja.
0: Začetki čebelarjenja v Mislinjski dolini so kdaj?
1: Začetki čebelarjenja v Mislinjski dolini so že tako, da pisni viri ne opisujejo tega. Daleč nazaj, mislim, da tu so že Slovani, ki so nekje v 8. 9. stoletju naselili naše kraje, oni so bili znani kot dobri čebelari in zaradi tega verjetno so tudi imeli dost čebelnjako in dost čebel. Nek organizirano čebelarstvo je bilo pa nekje okoli po 1908-1910, kjer so se po sedanjih čebelarskih društvih organizirale podružnice Slovenskega čebelarskega društva, ki je eno čebelarsko društvo je bilo v Sloveniji, v Ljubljani in okrog je imelo to čebelarsko društvo svoje podružnice, kjer so se pač čebelari organizirale.
0: Za zaključek oddaje po podeželju Skarin vas prosim za nasvet za boljši svet. Katere rastline naj zasejemo, zasadimo, da bomo omogočili dovolj hrane za čebele in druge opraševalce.
1: Takole bom rekel, mogoče ne bo prav vsakemu, ampak dajte, da bojo po travnikih cvetele rože, ne pa bale.
0: Najlepša hvala za obisk v našem studiu in še dobrodošli. Karin Potočnik sem bila z vami, spoštovane in spoštovani. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodno nedeljo.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroški radio prihaja
3: Holcerčkov izziv.
2: Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Holcerčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški
6: Ustavi konje in priveži dušo. Kavarna Havana.
7: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
8: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori. Pridružite se naši ekipi.
7: sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Knjižnica Velenje vas v torek 26. maja ob 10:30 vabi v preddverje mestne knjižnice Velenje, kjer bo potekal zaključek bralne značke V lahkem branju. Predstavili bodo vodnik po knjižnici V lahkem branju, ki ga je izdala knjižnica Velenje, in sodelujočim podelili priznanja. V programu bodo sodelovali učenci CVIU Velenje, prijazno vabljeni na dogodek. Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da bo potekal tečaj in izpit varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki v torek, 2. junija ob 17. uri v prometni učilnici na 2. osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali. Cena je 280 evrov. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil. Učite se od uspešnih in zapeljite varno v življenje.

0: Oh, Elvis, kdo ne bi njega imel rad? Vaja Kondios čez nekaj trenutkov. Še preden slišimo tole pesem v celoti, pa tudi žal o ruskih napadih nad Kijev z balističnimi raketami Orešnik v minuli noči.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje Začevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
1: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Precej jasno vreme bo danes in jutri, mičkeno bo vzhodni veter zapihal, ampak vseeno bo vse topleje. Danes nas čakajo dnevne temperature do 30, jutri pa tudi čez. V torek in sredo, sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo, potem sredi dneva in popovdne pa se bodo začele delati tudi plohe in nevihte. Temperature na Koroškem se trenutno gibljajo okoli 25 stopinj Celzija.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno vožnjo vam želim, da tako tudi ostane.
5: Nedelja s Katjo Lenart.
0: Tri minute čez 12, lepa nedelja je tole. Dobr tek, če se ravno v kosilu spravljate, je pa tale nedelja tudi športna za marsikoga, ne samo za nedeljske kolesarje in voznike. Nedeljski športni pregled sledi čez nekaj minut. Ostanite blizu.

Tako je, čas je za šport, športni pregled, 13 minut čez 12 na Koroškem radiju. Začnimo ponosno s košarko, kjer imamo tudi zelo uspešne športnice. Slovenska košarkarska reprezentantka Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala za klub iz lige WNBA. Ob zmagi njenega Portlanda nad Torontom 99-80 je podelila 9 podaj in zadela tudi prvi slovenski koš. In rokometna, kolege Mateja Nabrnika. Rokometaši Slovengradca se bodo borili za končno tretje mesto v letošnji sezoni lige NLB. Včeraj je bila v dvorani Zlatorog odigrana tretja tekma v polfinalni seriji med Celjem Pivovarno Laško in Slovengradcem, na kateri so bili domači v zadnjih trenutkih srečanja spretnejši in srečnejši ter se veselili zmage z 37-35. In se tako s skupnim rezultatom 2-1 v zmagah uvrstili v veliki finale, kjer se bodo pomerili z ljubljanskim Slovanom. Nasprotnik ekipe Slovengradca na obračunu za tretje mesto bo ekipa Trima iz Trebnjega. Kljub porazu so lahko Slovengradčani več kot ponosni na prikazano v tej polfinalni seriji. Favorizirani ekipi Celja, ki je letos že osvojila naslov pokalnega prvaka, so se odlično upirali, bili na obeh tekmah v dvorani Zlatorog v igri za zmago vse do konca, na tekmi v Slovengradcu pa so z izjemno predstavo tudi zmagali. Včerajšnji obračun je bil izjemno izenačen in napet vse do samega konca. Bolje so ga pričeli gostje, ki so povedli s 3-1, nato pa so Celjani najprej vzpostavili ravnotežje, nato pa prevzeli tudi pobudo in v 26. minuti povedli s 16-13, prvi polčas pa dobili z 19-17. Slovengradčani so odlično začeli tudi drugi del in s 3 zaporednimi zadetki zopet prešli v vodstvo. Sledilo je obdobje izenačene igre, v katerem sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobena pa se ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Še v zadnji minuti je bil rezultat tako poravnan na 35-48 sekund pred koncem, pa so Celjani povedli s 36-35. Slovengradčanom je po minuti odmora za zadnji napad na izenačenje ostalo še 30 sekund, žal pa so izgubili žogo in domači so z zadetkom v prazno mrežo potrdili zmago in uvrstitev v finale. Za ekipo Celja je Andraž Makuc dosegel 9 zadetkov, Luka Perič pa je bil uspešen 8-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Tomislav Špruk z 12 zadetki, 7-krat pa je bil uspešen Veljko Stanojević. In to je bil šport v nedeljo. When you're down, down low, and there's no place.

0: Take My Breath Away, Berlin, na Koroškem radiju kmalo tole. Camila Cabello. Še prej pa o tem, da most Leše po 2 letih končno postaja realnost.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
5: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Kot je znano, se je gradnja novega mostu Leše na Prevaljah zaradi zapleta pri odkupu 120 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča zavlekla kar za 2 leti. Zdaj ga bodo končno začeli graditi. Kako je s časovnimi roki za gradnjo po novem, je povedal župan občine Prevalje Matic Stasič.
9: Most Leše je končno drugič v razpisu. Razpisna dokumentacija je bila pripravljena in razpis teče do 1. junija. Upam, da bo vse teklo naprej, da bomo čim prej izbrali izvajalca. Radi bi konc junija, če bojo roki šli skozi, že začeli z izgradnjo mostu.
8: Kaj pa bo potrebno storiti še pred začetkom del?
9: Prej moramo še dokončati servisno pot, da bomo promet preusmerili in računam, da v jesenskem času bo ta most šel proti izgradnje, proti koncu. Končno v opravčilo seveda vsem ljudem, ki so slabe volje in vsem nam bi želeli ta most bi drugače stal že konec leta 24 pred 2 letoma, tako da 2 letna zamuda zaradi tega, ker pač nekdo ni želel prodati po dobri ceni 120 kvadratnih metrov zemljišča, ki je bilo potrebno za to, da bi most delali v 2 fazah, da bi delali en del, po katerem bi potem spustili promet in potem drugi del.
8: Prvotni scenarij so morali tako povsem spremeniti, kar pa bo imel.

0: imelo v prihodnosti tudi določene prednosti. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankühen Dravograd.
3: Poglejmo v nebo. Danes in jutri nas čaka precej jasno vreme. In tudi toplejše, danes najvišje dnevne temperature do 30, jutri kakšno stopinjo več. V torek in v sredo tudi precej jasno in zelo toplo, bodo pa v sredo, sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte. Trenutne temperature v Mežici je 25, v Dravogradu, Slovengradcu, na Ravnah in v Radljah 26, na Uršli gori je pa frišnih 15 stopinj Celzija.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
3: Na koroških cestah promet poteka tekoče, strpno in varno vožnjo želim, da tako tudi ostane.

Včeraj sta sklenila sveti zakon draga Ana in Andrej. Ana in Andrej. Na vajni življenjski poti vama iz srca želimo veliko ljubezni, spoštovanja in skupnih nepozabnih trenutkov. Ponosni smo na vaju, kar sta ustvarila skupaj, predvsem pa na vajne čudovite otroke, v katerih se odraža vajna ljubezen in predanost družini. Iskrene čestitke ob poroki in vse dobro na skupni poti vama želijo mama Renata, ata Mirko in sestre z družinami.

0: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
8: Pripravljeni? Si želite biti del te glasbene pravljice? Javna glasbena šola Slovenjgradec ponuja poučevanje več kot 20 različnih inštrumentov, predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauko glasbi, solfeggio in balet ter muziciranje v 6 orkestrih. Vpis traja do 31. maja na www.glasbena-sg.si. Za vsakim uspešnim mladim glasbenikom stojijo strokovno in pedagoško podkovani profesori, ki svojim delom prispevajo k celostnemu razvoju otrok.
9: Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju. Pokličite na 02-87-87-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis pa najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Vabljeni jutri v ponedeljek, 25. maja med 9. in 12. uro na mestni stadion Velenje in na druge športne površine v mestu, kjer bo potekala tradicionalna 18. otroška olimpijada. Otvoritvena slovesnost bo ob 9. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bosta župan mestne občine Velenje Peter Drmol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik pozdravila vse prisotne. Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj je predvidena ob 11:15, ko se bodo začele zaključne discipline štafete 4x po 100 metrov. Vljudno vabljeni.

Naslednjo čestitko svoji dragi mami Ani in Atanu Andreju. Mami Ani in Atanu Andreju pošiljajo otroci Neža, Ela in Tine, ki pravijo, da so zelo veseli, da sta se poročila in da si želijo še naprej tako srečen dom, pa da bi se imela mama in ata vse življenje rada.

Draga Rok in Ana, Rok Kričej in Ana Kumer. Včeraj sta stopila na skupno pot življenja. Naj bo vajin zakon stkan iz neštetih trenutkov ljubezni, medsebojnega razumevanja, potrpežljivosti in drobnih radosti. Skozi življenje hodita z roko v roki in z nasmehom na obrazu. Iskrene čestitke ob poroki vama želijo mama Irena, ata Peter, sestri Urška in Ana, ter bici Anica in Ana.

Na skupno življenjsko pot sta včeraj stopila Ana Žaže in Andrej Kogelnik. Življenjska pot, po kateri stopata, naj bo polna ljubezni, zaupanja in medsebojnega spoštovanja. Naj jo vselej spremljajo lepi trenutki, iskreni pogovori in da bi si vedno znala stati ob strani ter skupaj graditi življenje, na katerega bosta ponosna. Naj njihov dom napolnjujejo toplina, smeh in občutek varnosti, ljubezen pa naj z leti samo še raste, so iskrene želje mame Edite, očeta Metoda, poročne priče Jerneja in Lucije z družino, Sabine in Jureta z družino ter Mateja.

0: Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Oh, kako je vroče.
3: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
6: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
5: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
7: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Vrata, ki škripajo.
10: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
11: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
12: Da se sjetiš nekaj mene.
13: Zamudite.
14: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
13: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
15: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Pomemben dejavnik poslovnega okolja na Koroškem ostaja sanacija po poplavah leta 2023. V regiji potekajo obsežni infrastrukturni projekti, ki vplivajo na prometno dostopnost, logistične poti in dobavne verige. Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš.
17: Vpliv popoplavne obnove je definitivno v sektorju gradbeništva, ohranjamo neko vrednost iz preteklih let. Absolutno je, bom rekel, so tudi rezultati poslovanja podjetij se še odražajo z popoplavno obnovo in jaz verjamem, da se tudi na tem področju, da bomo to v leto 2026 in pa v prvi polovici 2027 leta, bom rekel, to poplavno obnovo zaključili, potem bo

0: tudi rezultati v prihodnje na to imeli pozitiven vpliv.
1: Kratkoročno to pomeni dodatne prilagoditve za podjetja, dolgoročno pa predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje konkurenčnosti regije. Pa še to, Koroška ima med vsemi slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij, kar po mnenju Koroške gospodarske zbornice kaže na velik razvojni potencial in podjetniško dinamiko predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Znotraj regije izstopata občini Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, kjer je največ industrije in izvoza. V teh dveh občinah ustvarijo največ dodane vrednosti, hkrati pa sta tudi najbolj občutljivi na spremembe na tujih trgih. V Dravogradu, Radljah ob Dravi in v Črni na Koroškem bolj temeljijo na manjših in srednjih podjetjih, kjer je poslovanje bolj stabilno, vendar z nižjo rastjo.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra, pa tudi vse topleje bo. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 26 do 30, jutri pa tudi do 31 stopinj Celzija. V torek in sredo bo jasno in zelo toplo, v sredo, sredi dneva in popovdne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte. Temperature se na Koroškem trenutno gibljajo okoli 27 stopinj Celzija.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Promet na koroških cestah poteka tekoče, strpno in varno vozite, da bo tako tudi ostalo.
4: Hej, Fonsi!

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
6: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
5: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
6: Matera.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
6: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
8: 051-647-541.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Podjetje Monter Dravograd v svoje vrste vabi večje število CNC operaterjev ter varilcev. Zaposlitev je za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Plačilo za delo je stimulativno, poleg osebne stimulacije izplačujejo tudi kolektivno stimulacijo, 13. plačo in maksimalen regres. Nastop dela je možen takoj. Ob zaposlitvi ponujajo tudi nagrado za novo zaposlene CNC operaterje. Vsi zainteresirani se oglasite na Monterju, pokličite na 02-8787-716 ali pišite na vesna.golnar@monter-dravograd.si. V Monterju Dravograd vas z veseljem pričakujejo. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Knjižnica Velenje vas v torek 26. maja ob 10:30 vabi v preddverje mestne knjižnice Velenje, kjer bo potekal zaključek bralne značke V lahkem branju. Predstavili bodo vodnik po knjižnici V lahkem branju, ki ga je izdala knjižnica Velenje, in sodelujočim podelili priznanja. V programu bodo sodelovali učenci CVIU Velenje. Prijazno vabljeni na dogodek.

0: Muzika na elektriko, Bajaga in inštruktori, kmalo pa slišimo The Sign, Ace of Base. Še prej pa na Koroškem radiju tudi to, ali Iran res ne bo več razvijal jedrskega orožja ali pa je to samo še ena Trumpova iluzija.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Skratka, lepo vreme bo, precej jasno, vse topleje v naslednjih dneh. Danes do 30, jutri 31 in tako naprej. V torek in sredo tudi lepo, potem pa v sredo pride malo neviht in ploh popoldne, ampak še vedno vroče. Temperature na Koroškem se trenutno gibljajo okoli 27 stopinj Celzija.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, promet poteka tekoče, naj tako ostane, strpno in varno vozite.

Tri minute je čez 14. Ena taka lušna nedelja se je naredila poletna, ta prava za sladoled, za senčko, za noge v luft. Vas zanima, kje v Evropi ultra bogati zaslužijo največ? In kje smo mi, Slovenci? Ostanite blizu, pa povem.

Walk of Life, Dire Straits, 14 minut čez drugo na Koroškem radiju. Po moje boste kar presenečeni, ko vam povem, kje v Evropi ta bogati 0,1% prebivalcev prejme največji delež vseh dohodkov. Po podatkih World Inequality Database je to v Gruziji, pozabljeni deželi Evrope, kjer prejmejo kar 10,2% vseh dohodkov ta najbolj bogati. Med evropskimi državami potem izstopa še Estonija, sledita ji Bolgarija in Poljska. No, nad 6% so še v Srbiji, pa Turčiji, medtem ko v zahodnji Evropi deleži praviloma padajo in so nižji, tako je na dnu lestvice Nizozemska, Slovenija pa 4 mesta višje za enkrat. Zdaj, a je to dobro ali slabo, precenite sami. Seveda bomo pa videli verjetno v naslednjih letih, kakšna bo situacija, koliko bo je takrat ta bogati v Sloveniji pokasirali.

I Will Survive, Gloria Gaynor na Koroškem radiju 8 minut pred pol tretjo. Poslušalec Franc je trenutno na misiji na Kosovu in nas, upam, zdaj le posluša. Takole pravi, vsak dan vas poslušam in spremljam vaš program, saj mi tako pomagate ohranjati kontakt z življenjem na Koroškem. No in ker je nedelja in nedelja je dan, ko smo s svojimi bližnjimi, Franc pa danes očitno ni, bom v njegovem imenu pozdravila člane folklorne skupine Luka Kramolc in pa Saro, njegovo hči, in Martina, njegovega sina. Tole je pa pesem samo za njih in za vse nas Korošce in Korošice, ki smo kdaj Koroški radio poslušali iz tujine.

0: Če imate radi tekilo in če ste zdaj vmes, kar mimo grede sami zapeli, rekli tekila, potem je to fajn. David Hirschfelder in Bogopogo orkestra na Koroškem radiju, pa kmalu slišimo še Princa. Še prej pa nekaj tudi o tem, da je bilo kar 2 leti zamude pri gradnji mostu Leše, ampak da se stvari zdaj premikajo.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
5: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
1: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. Na Koroškem potekajo veliki infrastrukturni projekti, ki so trenutno v breme, dolgoročno pa bodo v korist regijskemu gospodarstvu. 2 leti zamude pri gradnji mostu Leše. Slovenjgraški center za socialno delo na novi lokaciji. Vabljeni k poslušanju.
9: Pomemben dejavnik poslovnega okolja na Koroškem ostaja sanacija po poplavah leta 2023. V regiji potekajo obsežni infrastrukturni projekti, ki vplivajo na prometno dostopnost, logistične poti in dobavne verige. Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš.
10: Vpliv popoplavne obnove je definitivno v sektorju gradbeništva ohranjamo neko vrednost iz preteklih let. Absolutno je, bom rekel, so tudi rezultati poslovanja podjetij se še odražajo z popoplavno obnovo in jaz verjamem, da se tudi na tem področju, da bomo to v letu 2026 in pa v prvi polovici 2027 leta, bom rekel, to popoplavno obnovo zaključili, potem bojo tudi rezultati v prihodnje na to imeli pozitiven vpliv.
9: Kratkoročno to pomeni dodatne prilagoditve za podjetja, dolgoročno pa predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje konkurenčnosti regije. Pa še to, Koroška ima med vsemi slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij, kar po mnenju Koroške gospodarske zbornice kaže na velik razvojni potencial in podjetniško dinamiko predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Znotraj regije izstopata občini Ravne na Koroškem in Slovenjgradec, kjer je največ industrije in izvoza. V teh dveh občinah ustvarijo največ dodane vrednosti, hkrati pa sta tudi najbolj občutljivi na spremembe na tujih trgih. V Dravogradu Radlja

0: Ob Dravi in v Črni na Koroškem bolj temeljijo na manjših in srednjih podjetjih, kjer je poslovanje bolj stabilno, vendar z nižjo rastjo.
1: Center za socialno delo Koroška je svoje delovanje preselil v nove prostore, ki bodo zaposlenim omogočili boljše pogoje za delo, uporabnikom pa prijetnejšo in dostopnejšo obravnavo. Ob selitvi je direktor centra Tadej Pobržnik poudaril, da novi prostori predstavljajo pomemben korak k izboljšanju kakovosti storitev in večji povezanosti različnih dejavnosti centra. Direktor CSD Koroška Tadej Pobržnik.
2: Prostori so posledica potreb, s katerimi smo se na Centru za socialno delo Koroška srečevali že vrsto let. Namreč naša dejavnost se neprestano širi, vedno znova zaposlujemo nove sodelavce in je bila hiša, naša hiša na Oski 1 preprosto je postala premajhna. Zato je bila nujna potreba, da pridobimo nove poslovne prostore.
1: Kako pa je s programi, ste jih razširili?
2: Programo trenutno širimo z dvema projektoma, to je projektom Kalma na dolgotrajni oskrbi in projektom posodobitev sistema socialnega varstva. Vendar to ni bil glavni razlog za selitev. Eden izmed razlogov oziroma je bil tudi ta, da je bil naš objekt nedostopen invalidom in to je bilo potrebno nujno urediti.
1: Kje vas stranke najdejo?
2: V teh novih poslovnih prostorih na naslovu pod gradom 4 mi delujemo v drugem nadstropju objekta. Objekt je zelo prepoznaven, velik in ga verjetno vsi domačini prepoznavajo. Dostop je z dvigaloma, tako da glavni vhod je razviden, da ga težko spregledaš. Ko pa prideš v drugo nadstropje, se pripelješ dejansko pred glavna vhodna vrata, avtomatska, ki se odprejo in tu se naše delo začne.
1: Na novo lokacijo so preseljene vse službe, v naslednjih dneh pa bodo priselili še krizni center. Na Centru za socialno delo Koroška je nekaj manj kot 90 zaposlenih, delujejo na 4 lokacijah, na Ravnah, v Radljah, ob Dravi, v Dravogradu in v Slovengradcu. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
0: Kot je znano, se je gradnja novega mostu Leše na Prevaljah zaradi zapleta pri odkupu 120 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča zavlekla kar za 2 leti. Zdaj ga bodo končno začeli graditi. Kako je s časovnimi roki za gradnjo po novem, je povedal župan občine Prevalje Matic Stasič.
3: Most Leše je končno drugič v razpisu. Razpisna dokumentacija je bila pripravljena in razpis teče do 1. junija. Upam, da bo vse teklo naprej, da bomo čim prej izbrali izvajalca. Radi bi konc junija, če bojo roki šli skozi, že začeli z izgradnjo mostu.
0: Kaj pa bo potrebno storiti še pred začetkom del?
3: Prej moramo še dokončati servisno pot, da bomo promet preusmerili in računam, da v jesenskem času bo ta most šel proti izgradnje, proti koncu. Končno v opravčilo seveda vsem ljudem, ki so slabe volje in vsem nam bi želeli ta most bi drugače stal že konec leta 24 pred 2 letoma, tako da 2 letna zamuda zaradi tega, ker pač nekdo ni želel prodati po dobri ceni 120 kvadratnih metrov zemljišča, ki je bilo potrebno za to, da bi most delali v 2 fazah, da bi delali en del, po katerem bi potem spustili promet in potem drugi del.
0: Prvotni scenarij so morali tako povsem spremeniti, kar pa bo imelo v prihodnosti tudi določene prednosti. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
4: Rokometaši iz Slovengradca se bodo borili za končno 3. mesto v letošnji sezoni Lige NLB. Včeraj je bila v dvorani Zlatorog odigrana 3. tekma v polfinalni seriji med Celjem Pivovarna Laško in Slovengradcem, na kateri so bili domači v zadnjih trenutkih srečanja spretnejši in srečnejši ter se veselili zmage 37-35. In se tako s skupnim rezultatom 2-1 v zmagah uvrstili v veliki finale, kjer se bodo merili z ljubljanskim Slovanom. Nasprotnik ekipe Slovengradca na obračunu za 3. mesto bo ekipa Trima iz Trebnjega. Kljub porazu so lahko Slovengradčani več kot ponosni na prikazano v tej polfinalni seriji. Favorizirani ekipi Celja, ki je letos že osvojila naslov pokalnega prvaka, so se odlično upirali, bili na obeh tekmah v dvorani Zlatorog v igri za zmago vse do konca, na tekmi v Slovengradcu pa so z izjemno predstavo tudi zmagali. Včerajšnji obračun je bil izjemno izenačen izenačen in napet vse do samega konca. Bolje so ga pričeli gostje, ki so povedli z 3-1, nato pa so Celjani najprej vzpostavili ravnotežje, nato pa prevzeli tudi pobudo in v 26. minuti povedli z 16-13, prvi polčas pa dobili z 19-17. Slovengradčani so odlično začeli tudi drugi del in s 3 zaporednimi zadetki zopet prešli v vodstvo. Sledilo je obdobje izenačene igre, v katerem sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobena pa si ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Še v zadnji minuti je bil rezultat tako poravnan na 35, 48 sekund pred koncem pa so Celjani povedli 36-35. Slovengradčanom je po minuti odmora za zadnji napad na izenačenje ostalo še 30 sekund, žal pa so izgubili žogo in domači so z zadetkom v prazno mrežo potrdili zmago in uvrstitev v finale. Za ekipo Celja je Andraž Makuc dosegel 9 zadetkov, Luka Perič pa je bil uspešen 8-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Tomislav Špruk z 12 zadetki, 7-krat pa je bil uspešen Veljko Stanojević.
5: Minuli petek in soboto so košarkari ulične košarke 3x3 Fridro Koroška nastopili na mednarodnem turnirju Pro Tour v hrvaškem Trogirju in slavili zmago. Uspeh Korošcev je toliko večji, saj so nastopili brez Šmarčana Jakupa Strela, ki je zaradi poškodbe moral ostati doma. Za Fridro Koroška so nastopili Jure Ličen, Adrian Hiršman, Milorad Sedlarević in Luka Lampret. V petek so Korošci v pretekmovanju premagali 2 hrvaški ekipi Kozliči in Unisplit ter se uvrstili v četrtfinale članske kategorije. V soboto je fante čakal neverjetno razburljiv četrtfinale, v katerem so zaostajali že z 9-17, a so uspeli spreobrniti potek obračuna in Prnjavor premagali z 21-19. V polfinalu so Korošci premagali še ekipo Marjan z 20-14 in v velikem finalu še Srebrnik z 19-17. Neposredno po zmagi izjava Jureta Lična.
6: Bilo je stvarno dobro finale, svaka čast ekipi Srebrnika.
5: Bil je res dober finale, vsa čast ekipi Srebrnika, igrali so dobro in to celoten turnir. Finale je upravičil pričakovanja, zadevali smo mete in izkoriščali moč pod košem. Vrhunska tekma in organizacija turnirja. Tukaj smo zmagali že lani in zagotovo prihajamo tudi prihodnje leto.
6: Sledeče godine in nadam se, da 3 pita.
5: Aktivni pa so tudi košarkari mlajših kategorij v košarki 3x3, ki jih ta vikend čaka turnir serije Državcu v Ljubljani. Gre za državno prvenstvo ulične košarke. V kategoriji do 18 let bosta igrali ekipi Top Kop Koroška in Ulbrih Koroška, pri fantih do 15 let pa Fridro Koroška in Top Kop Koroška. Več o uspehih Korošcev po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
4: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Danes in jutri bo precej jasno in topleje. Danes bodo najvišje dnevne temperature do 30, jutri tudi do 31 stopinj Celzija. V torek in sredo nas čaka jasno in toplo vreme, v sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte. Trenutno imamo na Koroškem okoli 27 stopinj Celzija.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na cestah pa takole, predvsem na koroških cestah promet poteka tekoče, po celi Sloveniji pa so tudi rahle gužve, glede na to, da imajo v tujini praznike in da je vikend strpno in varno vozite, pa bo. In za vse vas, Prince, Purple Rain, 14 in 41 minut, Koroški radio poslušate. Mm-hmm.

0: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
1: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
9: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v ponedeljek 25. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Pod Gonjami, PSO, Nove hiše med 8 in 10. uro, Spodnje Dolže, Mislinska Dobrava 68 med 8.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam tudi zahvaljujejo.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je med tem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, za katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerazporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.
2: Nedeljski magazin.
4: V današnjem nedeljskem magazinu o izjemnem uspehu slovenske košarkarice, namreč sestra dolgoletnega kapetana slovenske nogometne izbrane vrste Jana Oblaka, Teja Oblak, je v noči na nedeljo po slovenskem času dočakala trenutek, za katerega je garala celotno kariero. Po osvojitvi Evrolige, kar je bila ena od njenih večjih otroških želja, je zdaj izpolnila še drugo, bržkone največjo. Namreč pri 36 letih je postala sploh prva slovenska košarkarica, ki je odigrala prve minute v najmočnejši ženski košarkarski ligi na svetu, WNBA. Ob zmagi njenega Portlanda nad Torontom z 99-80 je podelila 9 podaj in zadela tudi prvi slovenski koš. Niso samo moški, tudi odlične ženske slovenske košarkarice imamo. To je bil nedeljski magazin na Koroškem radiju.

0: Na Koroški radio prihaja Holcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Holcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

Drevesa limon so fajn, če uspevajo. Tudi pri nas v Sloveniji imajo mnogi ljudje svojo limono doma, v hiši, nekateri pa tudi zunaj, ker so limone, ki lahko preživijo kar pod minusom. No, precej pod minusom je pa tudi pod nebom, če slučajno se ti kaj zgodi, pa si v letalu, visoko, visoko nad zemljo, kjer je precej pod minusom, potem najbrž ni fajn, če se znajdeš v takih razmerah. No, na 24ur.com pišejo o drami na nebu, ki se je pred kratkim zgodila, namreč pilot je dobil srčni napad, letalo je pa zasilno pristalo v portu, verjetno so se kar tresle hlače potnikom. Namreč letalo Jet 2, ki je vzletelo s Tenerife v Španiji proti Birminghamu v Združenem kraljestvu, je bilo prisiljeno zasilno pristat na letališču v portu, potem ko je pilot domnevno doživel srčni napad. Na krovo je bilo okoli 220 potnikov, luči so začele utripati, stevardese, seveda vidno zaskrbljene, so iskale zdravnika, in

in potem se je pilot nekako odlepil od tistih aparatur, ki bi jih mogel upravljati. V petek je bilo to ob 2 zjutraj približno in letalo je vendarle uspelo zasilno pristati. Po prvi pomoči so pa kapitana prepeljali v bolnišnico. Za 13 ur so potniki potem obtičali na letališču v Porto, preden so se lahko vrnili v Združeno kraljestvo z enim drugim letom. Najbrž so bili pa kar precej pretreseni. Ampak tudi to se ti lahko zgodi visoko v nebu. Vsak prevoz, vsak transport ima nek riziko, ampak če mislite, da je letalo najhujše, potem ste se precej ušteli. Precej več možnosti, da umrete v prometu, je namreč dol na cestah. Veliko tudi seveda imamo takih smrtno nevarnih obratov na cestah, tudi na Koroškem, ampak vseeno upam, da ste danes, ko je nedelja, varni na cesti in da ste predvsem na varnem, kjerkoli že ste. Je pa res, da nam je poslušalec pred kratkim povedal, da je radarska kontrola v Poleni v Mežici. Tako da, predvsem strpno in varno pot vam želim, kjerkoli že ste in kamorkoli se že podajate.

0: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko. Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: Elektrocelje, DD nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v ponedeljek, 25. maja, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Podgonjami, PSO Nove hiše med 8 in 10. uro in Spodnje Dolže, Mislinska Dobrava 68 med 8.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

Don't speak, ne govori, ker je nedelja, naj bo čim več glasbe, tudi na Koroškem radiju. Upam, da ste v dobri družbi, da vam ni prevroče in predvsem, da ne razmišljate ali govorite o vojnah, Trumpu, Eboli, politiki in da raje štejete svoje nedeljske blagoslove.

0: Rekla sva marsikaj. Z Evo se poslavljam za ta teden od vas, tudi Katja Lenart, in vam želim predvsem zdravja. Do naslednjič.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljeni več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.

0: Prvá ponovita oddaje. Zaustavljeni pogled. Pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaustavljeni pogled, radijski oddaji Koroške galerije likovnih umetnosti. Z vami sem Irena Plešivčnik, vodja kulturnih projektov in stikov z javnostmi v galeriji. V galeriji Ravne se je v četrtek 21. maja odprla fotografska razstava Katje Goljat. Gledala sem, kako trava raste, domačinke, ki je koroški javnosti dobro poznana po njenih projektih, med njimi po fotografski knjigi Mestni album Slovengradčanov. Tokratna razstava odpira vprašanja odnose med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. V spredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost v Sloveniji ter osebno zgodbo skorajda pozabljene družinske zeliščarske tradicije. Kustosa razstave sva Jernej Kožar in Irena Plešivčnik. Katja Goljat na razstavi predstavlja serijo digitalnih in analognih fotografij, preslikave rastlin, projekcij ter participativnih sebin, ki so nastajale od leta 2022 dalje. Dela so nastala ob raziskovanju zeliščarske in nabiralniške skupnosti ter vključujejo tudi izseke intervjujev, ki obiskovalcem ponujajo intimen vpogled v življenje ljudi, tesno povezani z naravnim okoljem. Razstava je zasnovana kot multisenzorična izkušnja, ki jo dopolnjuje vonjave zdravilnih rastlin ter intervencije v javnem prostoru Partizanske ulice na Ravnah. Razstavo spremlja bogat spremljevalni program. V soboto 30. maja bo med 10. in 13. uro potekal zeliščarski sprehod s poznavanjem in okušanjem divjih užitnih rastlin ter delavnica zeliščne cianotopije z umetnico Katjo Goljat. Delavnici sta brezplačni, število udeležencev pa omejeno, zaradi česar je obvezna prijava na elektronsko pošto galerija@glu-sg.si. Naj omenim še, da bo na pobudo lokalne skupnosti 15 minut pred pričetkom delavnice potekala tudi izmenjevalnica zelišč. Vabimo vas, da prinesete sabo tista, ki so se vam razrasla ali so vam odveč, ter med ponujenimi odnesete nova za vaš vrt. Posebni dogodki ob razstavi bodo potekali ob kresni noči in ob zaključku razstave. Del razstavnega dogajanja se v sodelovanju s četrtno skupnostjo Trg seli tudi na ulico. Nad mimoidočimi plapolajo fotografske reprodukcije rastlinskih motivov Katje Goljat. Razstava tako ne ostaja le v galerijskem prostoru, temveč se odpira mestu in njegovim prebivalcem. Še en razlog več za obisk Raven in galerije Ravne. Pa še nekaj kuratorskih besed ob razstavi. Umetnost in umetniki so od nekdaj občutljivi prevajalci družbenega stanja. Zaznavajo premike, še preden se ti jasno izrišejo v javnem prostoru. Delujejo kot detektorje prihodnosti, ki se v družbi šele nakazuje. V času podnebne krize, izčrpavanja zemlje, obilice hrane, ki je Evropa nahranil, in vse izrazitejšega individualizma, se pogled umetnosti ponovno obrača k naravi, ne kot romantičnemu zatočišču, temveč kot prostor znanja, odpornosti in možnega preživetja. Razstava Katja Goljat na prvi pogled v spredje postavlja rastlinski svet, zelišča, divje rastline, motiviko, ki je v zgodovini umetnosti pogosto pripisana ženskam. Toda njeno delo presega okvir tako imenovane ženske tematike. V njem se odpira širše vprašanje odnosa med človekom, naravo in skupnostjo. Zelišča so bila nekoč integralni del skupnega življenja. Hrana, zdravilo, obred, vsakdanja praksa. Sodobni človek se je od teh znanj oddaljil, podobno kot se je umetnost v določenem obdobju oddaljevala od upodobitev narave v smeri abstraktnega. A danes se narava vrača ne kot umetniški motiv, temveč kot nujnost. Katine podobe govorijo o tem krogu, o izgubi, ponovnem iskanju in vračanju. Umetničina osebna zgodba, selitev v Ljubljano, po svetu in ponovnega ukoreninjanja v družinski zeliščarski tradiciji ter slovenski zeliščarski skupnosti se prepleta širšo zgodbo našega časa. Njene korenine niso nostalgičen pogled nazaj, temveč izhodišče za vprašanje, kako se lahko ponovno povežemo s svetom, iz katerega izhajamo. Razstava je zato tudi zgodba o iskanju korenin, osebnih in skupnih. Njeno sporočilo je sporočilo preživetja, preživetja samoniklih rastlin skozi vsako zimo, preživetja pomembnih znanj skozi informacijski in drugačen hrup vsakdana, preživetje narave, ki vedno najde pot, tudi v okolji, kjer življenje za človeka ni več mogoče. Pomemben uvid v tematiko razstave je odprl skupnostni projekt o zelenitve Partizanske ceste, ki je kot predogodek razstave potekal na Dan zemlje. Takrat smo skupaj s številnimi obiskovalci, prebivalci in vrtnarijami zasadili lončke zelišči in jih razporedili po oknih Partizanske ceste. Dejstvo, da je bilo več kot 100 lončkov utojenih, razkriva bolečo razpoko. Manko občutka za skupno, ne le v postindustrijskem mestu, ki je nekoč dihalo z enimi pljuči, temveč globalno. Sodobni čas se bolj poudarja posameznika na račun skupnosti. Prav zato je to razstava o zeliščarski in nabiralniški skupnosti za skupnost. Opominja, da lahko krize, ki nas obdajajo, preživimo le skupaj, v solidarnosti, občutljivosti in s posluhom za ranljivost drugega. Tako kot rastline, ki rastejo v soodvisnih mrežah, tudi človek potrebuje skupnost, da lahko obstane. Po ljudskem izročilu naj bi na kresno noč lahko razumeli govorico rastlin in živali. Razstava nas vabi k podobnemu poslušanju, vendar brez mistifikacije. Skupaj z umetnicama Katjo Goljat in Robertino Šebjanič se bomo s pomočjo sodobne tehnologije na kresno noč približali zvoku rastlin. S Katjo Goljat bomo ustvarili cionotopijo zelišči, podali se bomo na zeliščarski sprehod s društvom Zelena gmajna, spoznavali divje žitne rastline, na pobudo lokalne skupnosti bomo izmenjali zelišča. V tišini, osvobojeni vsakdanjega hrupa, se morda ponovno odpre prostor za tisto, kar smo že znali slišati, za tisto, kar smo že znali gledati, kako trava raste. Lepo vabljeni, da si razstavo gledate se do 21. avgusta v galeriji Ravne. Lepo pozdravljam iz Koroške galerije likovnih umetnosti, z vami sem bila Irina Plešivčnik.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Čas je za kulturni utrinek, tokrat seveda majski, posvečen primerno ljubezni. In za danes smo izbrali sonet Tako krepostna plemenita zdi, ki jo je napisal znameniti italijanski pesnik Dante Alighieri. V slovenščino jo je prevedel Ciril Zlobec. Tako krepostna plemenita zdi se moja draga, ko se s kom pozdravi, da sred besede jezik mu ustavi in se pred njo povesijo oči. In v hvali, ki oglaša se za njo, gre skromna in s ponižnostjo odeta in zdi se, ko da z onega je sveta prišla pokazati čudež na zemljo. Kdor vidi jo, presunjeno strepeta in skos oči van lijajo radosti, ki jih razume le, kdor jih uživa. In z njenih usten zdi se, da razliva se blagi duh ljubezni, poln sladkosti, ki srcu ljubi, tiho šepeta. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Lepo pozdravljeni. Kako sladkorna bolezen vpliva na varno vožnjo? Med vozniki je veliko bolnikov s sladkorno boleznijo, ker vse več ljudi zboleva že v mlajšem življenjskem obdobju. Napredek v zdravljenju in dobro obvladovanje bolezni pa sladkornim bolnikom omogoča vožnjo tudi v starejših letih. Pri večini bolnikov s sladkorno boleznijo je vožnja primerljivo varna kot pri vseh drugih. Zapleti bolezni, ki pa vplivajo na varnost vožnje, so povezani s poslabšanjem vida in poslabšanjem hitrosti odzivanja. Pri sladkorni bolezni želijo zdravniki preprečiti zaplete na drobnih in debelejših žilah po telesu, zato ima vsak bolnik enkrat na leto presejalne preiskave, ne glede na to, ali ima težave ali ne. Pojavnost okrnjenega vida in slepote je danes veliko manjša, kot je bila še pred 10 leti. Zaradi zgodnjega odkrivanja, izredno uspešnega preprečevanja slepote z lasersko terapijo na očesnem ozadju in v zadnjem obdobju še zdravljenja z biološkimi zdravili, ki so v Sloveniji zelo dobro dostopna, tudi za bolnike s sladkorno boleznijo, so neželeni zapleti sladkorne bolezni postali zelo redki. A omenjeni zapleti niso glavni razlog, da morajo vozniki s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo zdravili, redno obiskovati specialista medicine dela, prometa in športa. Glavni razlog je ocena tveganja, da ob zdravljenju prihaja do padca krvnega sladkorja, zaradi česar možgani začno delovati slabše, voznik pa lahko izgubi zavest. Razvoj zdravil in medicinskih pripomočkov, kot so inzulinska črpalka in senzori za stalno merjenje sladkorja, že omogočajo, da vas ti pripomočki opozorijo že, ko je vrednost krvnega sladkorja še v varnem območju in ko imate še čas varno ukrepati. Velika večina bolnikov s sladkorno boleznijo samih pravočasno zazna, da se z njimi nekaj dogaja. Razbija jim srce, potijo se, tresejo, pojavi se občutek lakote in občutek, da bo nekaj zelo narobe. Sladkornim bolnikom s posebnim izobraževanjem skušajo pomagati razumeti, kako deluje trebušna slinavka, da vedo, kdaj in koliko inzulina rabi telo. Na krvni sladkor najbolj vpliva telesna dejavnost, ko z mišicami uporabljate glukozo ali pa kadar jo hrani manj ogljikovih hidratov. Vožnja ali stres zaradi vožnje ne vplivata na sladkorno bolezen nič bolj kot neko običajno delo v pisarni.

V prvem delu smo govorili o zapletih sladkorne bolezni, ki vplivajo na varnost vožnje, zaradi katerih se vam poslabša vid in posledično hitrost odzivanja. Napredek v zdravljenju in dobro obvladovanje bolezni pa sladkornim bolnikom omogoča vožnjo tudi v starejših letih. V drugem delu bomo povedali, kako ukrepati, ko se pojavijo znaki padca krvnega sladkorja oziroma hipoglikemije in nekaj več o odgovornosti voznikov s sladkorno boleznijo. Ko zaznate znake, se ustavite tam, kjer je varno. Spite 2 decilitra soka ali sladke pijače z mehurčki, da težave minejo in lahko spet varno peljete naprej. Le skupina bolnikov, ki imajo ponavljajoče se hude hipoglikemije ali se hipoglikemije ne zavedajo, ne izpolnjuje pogojev za vožnjo. Pri poklicnih voznikih je lastna odgovornost za varno vožnjo vključena že v predpise, saj morajo o pregledu podpisati izjavo, da se bodo, če pri njih pride do hude hipoglikemije oziroma ko potrebujejo pomoč druge osebe, sami ponovno zglasiti na kontrolni pregled in preverjanje, ali je njihova vožnja še varna ali ne. Družinski zdravnik ali diabetolog lahko bolnika napoti k specialistu za medicino dela, prometa in športa, še preden se izteče zakonsko predpisan rok 5 let za nepoklicne voznike kategorij od A do D in 3 let za poklicne voznike in voznike težjih vozil. Razen ob izjemnih dogodkih ob hudih hipoglikemijah, ki se jih bolnik ne zaveda, verjetnost, da bo voznik sladkorno boleznijo povzročil nesrečo, ni nič večja kot pri vseh ostalih. Sladkorna bolezen na varnost vožnje po do zdaj zbranih podatkih ne vpliva. Gre za to, kako med 150 tisoč ljudmi v Sloveniji, ki imajo sladkorno bolezen, najti tiste posameznike, ki v resnici ne sodijo na cesto, pa še zatem imajo vrsto terapevtskih in drugih prijemov, s katerimi jim lahko pomagajo. Če bolnik redno obiskuje zdravnika, je pravzaprav veliko natančneje seznanjen z morebitnimi tveganji, kot voznik, ki rednih zdravstvenih pregledov nima. Pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa je namenjen temu, da človeka kot varnega voznika oceni v celoti in ne samo v zvezi s sladkorno boleznijo. Pomemben del dobrega obvladovanja bolezni so zdravila, pa čeprav je pred njimi med ljudmi včasih še vedno prisotna določena mera strahu. Najbolj škodljiva stvar za telo je visok krvni sladkor. Zdravljenje, ki ga znižuje, pa je največ, kar lahko naredite. Razvoj zdravil in tehnologije je tako napredoval, da so danes zdravila z veliko bolj ozkimi mehanizmi delovanja kot pred 20 ali 30 leti. Zato je tudi nabor njihovih neželenih učinkov bistveno manjši, kot je bil nekoč. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padavka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razpletu označili za pravi čudež.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
1: In točno to je problem.
2: Morgenhausen. Psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: A bejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
5: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Katja Lenart. Iz oddaje izpostavljamo. Na Koroškem potekajo veliki infrastrukturni projekti, ki so trenutno v breme, dolgoročno pa bodo v korist regijskemu gospodarstvu. 2 leti zamude pri gradnji mostu Leše. Slovenjgraški center za socialno delo na novi lokaciji. Vabljeni k poslušanju.
6: Pomemben dejavnik poslovnega okolja na Koroškem ostaja sanacija po poplavah leta 2023. V regiji potekajo obsežni infrastrukturni projekti, ki vplivajo na prometno dostopnost.

0: gradbeništva ohranjamo neko vrednost iz preteklih let. Absolutno je, bom rekel, so tudi rezultati poslovanja podjetij se še odražajo z popoplavno obnovo in jaz verjamem, da se tudi na tem področju, da bomo to v letu 2026 in pa v prvi polovici 2027 leta, bom rekel, to poplavno obnovo zaključili, potem bojo tudi rezultati v prihodnje na to imeli pozitiven vpliv.
1: Kratkoročno to pomeni dodatne prilagoditve za podjetja, dolgoročno pa predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje konkurenčnosti regije. Pa še to, Koroška ima med vsemi slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij, kar po mnenju Koroške gospodarske zbornice kaže na velik razvojni potencial in podjetniško dinamiko predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Znotraj regije izstopata občini Ravne na Koroškem in Slovenjgradec, kjer je največ industrije in izvoza. V teh dveh občinah ustvarijo največ dodane vrednosti, hkrati pa sta tudi najbolj občutljivi na spremembe na tujih trgih. V Dravogradu, Radljah ob Dravi in v Črni na Koroškem bolj temeljijo na manjših in srednjih podjetjih, kjer je poslovanje bolj stabilno, vendar z nižjo rastjo.
2: Center za socialno delo Koroška je svoje delovanje preselil v nove prostore, ki bodo zaposlenim omogočili boljše pogoje za delo, uporabnikom pa prijetnejšo in dostopnejšo obravnavo. Ob selitvi je direktor centra Tadej Pobržnik poudaril, da novi prostori predstavljajo pomemben korak k izboljšanju kakovosti storitev in večji povezanosti različnih dejavnosti centra. Direktor CSD Koroška Tadej Pobržnik.
3: Prostori so poslednji sledica potreb, s katerimi smo se na Centru za socialno delo Koroška srečevali že vrsto let. Namreč naša dejavnost se neprestano širi, vedno znova zaposlujemo nove sodelavce in je bila hiša, naša hiša na Oski 1 preprosto je postala premajhna. Zato je bila nujna potreba, da pridobimo nove poslovne prostore.
2: Tako pa je s programi ste jih razširili?
3: Programo trenutno širimo z dvema projektoma, to je projektom Kalma na dolgotrajni oskrbi in projektom posodobitev sistema socialnega varstva. Vendar to ni bil glavni razlog za selitev. Eden izmed razlogov oziroma je bil tudi ta, da je bil naš objekt nedostopen invalidom in to je bilo potrebno nujno urediti.
2: Kje vas stranke najdejo?
3: V teh novih poslovnih prostorih na naslovu pod gradom 4 mi delujemo v drugem nadstropju objekta. Objekt je zelo prepoznaven, velik in ga verjetno vsi domačini prepoznavajo. Dostop je z dvigaloma, tako da glavni vhod je razviden, da ga težko spregledaš. Ko pa prideš v drugo nadstropje, se pripelješ dejansko pred glavna vhodna vrata, avtomatska, ki se odprejo in tu se naše delo začne.
2: Na novo lokacijo so preseljene vse službe, v naslednjih dneh pa bodo preselili še krizni center. Na Centru za socialno delo Koroška je nekaj manj kot 90 zaposlenih, delujejo na 4 lokacijah, na Ravnah, v Radljah ob Dravi, v Dravogradu in v Slovenjgradcu. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
1: Kot je znano, se je gradnja novega mostu Leše na Prevaljah zaradi zapleta pri odkupu 120 kvadratnih metrov zasebnega zemljišča zavlekla kar za 2 leti. Zdaj ga bodo končno začeli graditi. Kako je s časovnimi roki za gradnjo po novem, je povedal župan občine Prevalje Matic Stasič.
4: Most Leše je končno drugič v razpisu. Razpisna dokumentacija je bila pripravljena in razpis teče do 1. junija. Upam, da bo vse teklo naprej, da bomo čim prej izbrali izvajalca. Radi bi konc junija, če bojo roki šli skozi, že začeli z izgradnjo mostu.
1: Kaj pa bo potrebno storiti še pred začetkom del?
4: Prej moramo še dokončati servisno pot, da bomo promet preusmerili in računam, da v jesenskem času bo ta most šel proti izgradnje, proti koncu. Končno v opravčilo seveda vsem ljudem, ki so slabe volje in vsem nam mi bi želeli ta most bi drugače stal že konec leta 24 pred 2 letoma, tako da 2 letna zamuda zaradi tega, ker pač nekdo ni želel prodati po dobri ceni 120 kvadratnih metrov zemljišča, ki je bilo potrebno za to, da bi most delali v 2 fazah, da bi delali en del, po katerem bi potem spustili promet in potem drugi del.
1: Prvotni scenarij so morali tako povsem spremeniti, kar pa bo imelo v prihodnosti tudi določene prednosti. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
5: Rokometaši iz Slovenjgradca se bodo borili za končno 3. mesto v letošnji sezoni Lige NLB.

0: Včeraj je bila v dvorani Zlatorog odigrana tretja tekma v polfinalni seriji med Celjem Pivovarna Laško in Slovengradcem, na kateri so bili domači v zadnjih trenutkih srečanja spretnejši in srečnejši ter se veselili zmage 37-35. In se tako skupnim rezultatom 2-1 v zmagah uvrstili v veliki finale, kjer se bodo pomerili z ljubljanskim Slovanom. Nasprotnik ekipe Slovengradca na obračunu za tretje mesto bo ekipa Trima iz Trebnjega. Kljub porazu so lahko Slovengradčani več kot ponosni na prikazano v tej polfinalni seriji. Favorizirani ekipi Celja, ki je letos že osvojila naslov pokalnega prvaka, so se odlično upirali, bili na obeh tekmah v dvorani Zlatorog v igri za zmago vse do konca, na tekmi v Slovengradcu pa so z izjemno predstavo tudi zmagali. Včerajšnji obračun je bil izjemno izenačen in napet vse do samega konca. Bolje so ga pričeli gostje, ki so povedli s 3-1, nato pa so Celjani najprej vzpostavili ravnotežje, nato pa prevzeli tudi pobudo in v 26. minuti povedli s 16-13. Prvi polčas pa dobili z 19-17. Slovengradčani so odlično začeli tudi drugi del in s 3 zaporednimi zadetki zopet prešli v vodstvo. Sledilo je obdobje izenačene igre, v katerem sta se ekipi kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobena pa si ni uspela priigrati občutnejše prednosti. Še v zadnji minuti je bil rezultat tako poravnan na 35, 48 sekund pred koncem pa so Celjani povedli 36-35. Slovengradčanom je po minuti odmora za zadnji napad na izenačenje ostalo še 30 sekund, žal pa so izgubili žogo in domači so z zadetkom v prazno mrežo potrdili zmago in uvrstitev v finale. Za ekipo Celja je Andraž Makuc dosegel 9 zadetkov, Luka Perič pa je bil uspešen 8-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Tomislav Špruk z 12 zadetki, 7-krat pa je bil uspešen Veljko Stanojević.
1: Minuli petek in soboto so košarkari ulične košarke 3x3 Fridro Koroška nastopili na mednarodnem turnirju Pro Tour v hrvaškem Trogirju in slavili zmago. Uspeh Korošcev je toliko večji, saj so nastopili brez Šmarčana Jakupa Strela, ki je zaradi poškodbe moral ostati doma. Za Fridro Koroška so nastopili Jure Ličen, Adrian Hiršman, Milorad Sedlarević in Luka Lampret. V petek so Korošci v pretekmovanju premagali 2 hrvaški ekipi Kozliči in Unisplit ter se uvrstili v četrtfinale članske kategorije. V soboto je fante čakal neverjetno razburljiv četrtfinale, v katerem so zaostajali že z 9-17, a so uspeli spreobrniti potek obračuna in Prnjavor premagali z 21-19. V polfinalu so Korošci premagali še ekipo Marjan z 20-14 in v velikem finalu še Srebrnik z 19-17. Neposredno po zmagi izjava Jureta Lična.
2: Bilo je stvarno dobro finale, svaka čast ekipi Srebrnika.
1: Bil je res dober finale, vsa čast ekipi Srebrnika, igrali so dobro in to celoten turnir. Finale je upravičil pričakovanja, zadevali smo mete in izkoriščali moč pod košem. Vrhunska tekma in organizacija turnirja. Tukaj smo zmagali že lani in zagotovo prihajamo tudi prihodnje leto.
2: Sledeče godine in nadam se da 3
1: Aktivni pa so tudi košarkari mlajših kategorij v košarki 3x3, ki jih ta vikend čaka turnir serije Državcu v Ljubljani. Gre za državno prvenstvo ulične košarke. V kategoriji do 18 let bosta igrali ekipi Top Kop Koroška in Ulbrih Koroška, pri fantih do 15 let pa Fridro Koroška in Top Kop Koroška. Več o uspehi Korošcev po ponedeljkovem športnem pregledu. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Koroškega radija, novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Glasbeno popútovanie. Od celine do celine. Samou glasbene butiku Koruškega rádia.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Cevnda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Cevnda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno popútovanie. Od celine do celine. Samou glasbene butiku Koruškega rádia.

Glazbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glazbene poznavalce. Glazbeni butik. Samo na Koroškem radiju. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Kdarkol pogrem, zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj poča.

0: Dejte bolj počas.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

Vsu și Velenca. Vsak dan bogati all-you-can-eat menii in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenca.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehrje sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.